0: להקת הלעיתים שלנו, כפי שראיתם, סיסטר בליס. סיסטר בליס,
1: Legendary DJ Sister Bliss.
2: Sister Bliss, good evening.
3: Sister Bliss from Faithless.
4: Sister Bliss, the UK DJ.